0: kusan
1: to madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 yanzu agogo mai na nuni da karfe 2:01 lokaci ne da mai sauraro da ku gyara zama don sauraron shirin mu na gaba wato shirin nan na zaben goren juma'a tare da Ibrahim Chindo da mutanen Liman Katagum ai sauraro lafiya

Shirin Madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 yanzu agogon mai na nuni da karfe 3 saura kwata ga shirin mu na gaba wato maimaicin shirin nan na ba mu musha ai sauraro lafiya.

To madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da mita 94.6 BRC2 a zangon mu na FM. Sunana Amina Barde da nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa.